som du Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avgjørelser i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det for standardskap og kontrollkomite og til andre der. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er jo Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det er jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på hugo og født og hen. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst blir om ikke den andre veien. Du har mange av oss i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange av det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det hun Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet dikka.
1: Men nå vil jeg føre å spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning. For et russekull, juksa ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Jeg har hatt to naboer. Kristen, han var på Buvika og var 90 år. Og mor, hun var på camping og var 90 år. Og skal jeg gå i denne sporskolen, så har jeg hatt så mange år at det. Men en bedrift blir ikke det av en person alene. Jeg, av en eller annen merkelig grunn, så når flere ganger når vi bygde, så kom det en jente. Og det var de tre til sammen da. De har vært kjempeflinke å jobbe. Og ifra de var små, for de jobbet masse. Og de, men de har sagt til meg at de har ikke hatt valget da. Og av og til så har de sagt at nå har det vært bare arbeidsgiver med mor. Og det tror jeg er helt sant. Men heldigvis så ser det ut som det går bra. Ellers så har jeg to snille søstre som har hjulpet meg. Og etter kort så har jeg fått svigersønne, og de har vært med. Og ikke minst at jeg har fått barnebarn, det er jo kjempesatt. Noe av de viktigste i bedrift er den tilsette. Og gjennom alle disse her 50 årene, så har jeg hatt veldig mange flinke tilsette som har sted på,

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avgjørelser i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i første landerskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Hengebanken.

Moll har et ankerfeste, og vinden står imot. Og må du alltid kjenne glede, og kjenne som vi kvar stod.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte taurader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

Marco Gottardi, han er født i 1968 og kommer fra Zürich, Oberland. Her hører det han med Real Adventures.

du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange av partene i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det første andre skal på kontrollkomite til andre veien. Så det har sett meg veldig stor pris på, og som flere av

0: Och Maja Renlund, Dan Roger Karlsson och han Jon Habeln så sitter i studio och Ore är lika.
1: Men nu vill jag för oss spela nästa melodi. Ynskje deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative karer på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal få komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor at det faktisk ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg det, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden som driver herje på i dag.
3: Han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen, ja. Du er ikke akkurat på russerevyr slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først, og da en Jim Reeves. Snowflake. La oss håpe på snuggen.

du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtakte i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomite og til andre der. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Ringabank.

0: også far nå?
1: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
0: Ja.
1: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så samme binge, de kjører ikke med fôring til. Det bare limpa med silo eller gir silo.
0: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
1: Det ganske mange.
0: Ganske mange kalver, ja.
1: Så har man ganske mange kviger og to binger, to fulle binger med kviger.
0: Ja. Og så melkekyre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det cirka 50
0: kyre. Så her jo over 100 best.
1: Mm, 120 cirka.
0: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
1: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel, jeg tror han var ferdig i 2016.
0: Jaha.
1: Eller 2014.
0: Ja.
1: Det var nok slekt.
0: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var i 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men i alle fall så det noe nytt og fint her.
1: Nei, cirka 10 år, ja.
0: Ja.
1: Det stort, ja.
0: Høge, ja. Og lufting.
1: Ja, det ikke lufting på siden her. Der så det ligger, så det kan man slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp.
0: Ah, ja.
1: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt i vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kuddene, de melker seg hele dagen. De går dit de ja, skal melke seg.
1: De melker seg hele dagen nå.
0: Ja.
1: De går inn, en og en.
0: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og melke seg da?
1: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
0: Akkurat. Og det roboten så...
1: Ja.
0: Så avviser de hvis...
1: Ja, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han ut, da. Så kommer det nye.
0: Ja. Men nå har du gitt melk nå til noen.
1: Ja, det er 3 stykker som går på melk og pulver. Så er det 3 stykker som skal vatten om kvelden. Så det 2 stykker som ferdige. Det på halmen.
0: Ja, de på halmbinge, ja.
1: De stanger på hverandre nå.
0: Det gjør de, de koser seg.
1: Ja, de koser.
0: Og nå så jeg at assistenten din...
2: Ja, det er det
0: mer. Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
2: Ja, måka nå i 2 binger. Hos en binge var det 2 anguser. Noe i kalva. Fyst, måking og sos. Ja, strøing.
0: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
2: Ja.
0: Ja. Da var jeg oppe og prøvde...
2: Kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
1: De kan jo gå mellom disse 2 bingene her, sånn Amund måtte. Så det går under grindir.
0: Å, oh, ja!
1: Så det er
0: nok. Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
1: Nei, ikke akkurat nå.
0: Nei, men de får lov til det med, når de er nyfødde.
1: Ja.
0: På alle kyddene, eller det? Bare på...
1: Nei, bare mori.
0: Ja, åja. Oh, jeg går med mori da, ja.
1: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så teker vi det ut om... Etter det så teker vi det ut om kvelden. Eller teker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
0: Ja, og angusaden er sammen. Men det melker ikke angusaden, vet jeg.
1: Nei, det er ikke melker. Pappa prøver å dra en gang, sånn. Men så har ikke jeg melket det.
0: Ja. Men her er jeg kyr, så har hun skrubba seg på siden, eller?
1: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
0: Oi, hjelp.
1: Fordi kalven, den kom ikke ut. Den måtte dra den ut på siden.
0: Ha. Ja, så det, hva, så du på?
1: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne og
0: ja.
1: Jeg måtte gi rumballa, så.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Martina har vært med begge venn nå. Det var 2 som måtte kjese snitt.
0: Ja.
1: En gang hun var alene hjemme.
0: Oi, oi, oi.
1: Så,
0: da. Det er da du ser.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da. Når pappa er vekk, da hører
0: jeg. Det er helt likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, du kan gjøre alt her, du.
1: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa sitter oppe i huset.
0: Ja.
1: Men det meste klarer man, eller jeg.
0: Ja. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
1: Nei, da er det... Om, når snøen er vekk da,

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er jo Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort i noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal få komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning. For et russekull, husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på hugo, og født, og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg jo til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

0: Det var Britt Benille Føholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da at jeg lurer på om det Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lya slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og da var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det ser vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa er det, så kan jeg jo drive noe i året.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative karer på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Ja. Dag Rune.
3: Ja.
1: Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det er ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver her på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Mm. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

0: Og da betaler folk mye for både show og høre. Og det er jo slik det.
1: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønsker om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
1: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden andre verdenskrig da. Så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da. For jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge. Så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det. Så spilte vi fire forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
1: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet. Så jeg på Sandane, på Firda videregående der. Så jeg har vært der siden august, som danselærer da. På videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
1: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg på den, og så har jeg vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller, ja.
0: Okay, drømmesituasjon for de som danser?
1: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja. Så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint. Det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
2: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Hva er det du driver med i dag?
2: Nå jobber jeg som designer og teknisk tegner i et lyd, lys og videofirma. Så jeg driver og planlegger å tegne konserter og event. Så jeg innenfor musikkdelen, fremdeles. Men jeg sitter på andre siden hos bakene.
0: Kan du forklare dette på en slik måte, så at oss som ikke forstår så mye til slik design?
2: Så hvis du ser på en konsert, og så tenker du at du ser på lampene som henger der, og videoskjermen og lyden, så kan du tenke at jeg har tegnet det der akkurat der det henger på en data. Sånn at kunden vet hva den får et halvt år før det settes opp.
0: Så når disse kule bildene på Tons da kommer sammen når artisterne på scenen, så du med å designe det?
2: Ikke alltid Tons, for Tons,
0: nei, men, altså.
2: Men ja, jeg gjør Tons da, for eksempel. Selskapet som jeg jobber hos gjør Tons-festivalen.
0: Så der?
2: Ja.
0: Dere bruker jo så der evnene dere kreativt, så det står etter. Ja, det er ikke farlig. Denne der låten som vi hørte nå, det var Show Deg Igjen, før vi begynte å prate nå. Den har du som sagt laget, og den er kjempefin. Jeg vil spille andre til det som du laget den gang da. Det er ikke så lenge siden, men uendelig heter denne.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i standardskap og kontrollkomitee og til andre

0: Aita de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabelle Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere da?
1: Vi er 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommeltotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet noe som ikke, det føles rett å spille to råder.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: To råder.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom to rader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte anslig på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslig?
1: Det føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det ikke at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller det ikke bare, jeg bare går opp og gir deg det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å ta et øvingsrum, da. Så jeg pleier å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyri. Jeg synes det er ikke skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma meg med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter kvart, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker to rader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går vi rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen, for å si det sånn. Så det var et løp som ble arrangert i sommer, som jeg bare måtte hive meg med på det. Det ble en kjempestor utfordring som jeg bare måtte ta.
0: Nå pratet jeg med deg før du tok denne turen, så foranledningen, den er for så vidt grei. Men jeg la seg forresten i avisa, i Sognavis, et lite intervju med deg. Men nå har du fått dette på avstand. Fortell litt om løpet, hvordan du ser på det nå i dag, for det begynner å bli noen uker siden.
2: Ja, nei, det... det gikk jo bra. Vi kan jo si det med en gang. Jeg kom meg til Bergen. Det var ikke en Ja, det var ikke en enkel reise, men en fantastisk, når du ser tilbake på det nå, så var det rett og slett en fantastisk opplevelse. Så som jeg bare måtte være med på, eller ville prøve meg på da. Det er snakk om å prøve seg selv og på noe som kanskje kan virke umulig, men det gikk bra.
0: men så det jo ganske langt etter. Hvor langt var det?
2: Du, Oslo-Bergen via terrenget. Det ble vel 520 kilometer totalt. Og 8 dager og noen timer totalt.
0: Var det ikke at du hadde noen ambisjon å komme litt opp på deltakerlista? Og
2: nei, jeg hadde vel egentlig veldig få ambisjoner. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje skulle klare å fullføre, men jeg sett på litt sånn tidligere år, så var prosenten av fullførste helt ned på 30%, så det jeg håpte på noen fine dager på tur i alle fall. Jeg tror ikke hun hjemme ville ha meg tilbake dagen derpå, for å si det sånn. Så jeg håpte på noen fine dager. Kanskje hadde et mål om Voss i alle fall. Og så ta det litt, ja, se an om dette her virkelig gikk. Nå, jeg kan vel ta veldig kort om turen. Vi startet i, typisk bergensvær, i Oslo, så det var ikke den fineste starten. Blaute vart med, men egentlig en veldig fin første døgn. Og vi går vel ut i kanskje i døgn nummer 2 uten så mye søvn, 200 kilometer, nærmer oss Hardangervidda. Det er da begynner å gå litt kjeis. Du begynner å bli trøtt. Man begynner å bli veldig sliten. Med dårlig vær, så blir næringsinntaket og alle planer om flo fotstel, alt gikk egentlig litt sånn kjeis. Så da er det å prøve å ta seg inn at det. Men Hardangervidda husker jeg at det som en tøft område. Det var, kan vi vel si at jeg var ganske langt ned i kjelleren der.
0: Og det, det var tenkt på å spørre etter, hva som var verst? Var det ille født, eller var det hugget som begynte å rørde litt rann?
2: Ja, det var nok en hele pakka med lite søvn, lite næringsinntak og fotstell, som gjorde at jeg fikk lite fotstell, som medførte gnagsår og blemmer, og så det var nok den, men kanskje mest søvnen. Vi fikk jo mulighet til å sove på disse her sjekkpunktene, men det ble en rar, det ble en sånn, du er så utslitt at du får ikke den gode søvnen. Det ble en slags søvnfase mellom virkelighet og drømming, og med lite søvn så ble det jo da en del sånne hallusinasjoner. Har aldri opplevd det før, så det var en sånn morsom faktor i løpet, hvor egentlig begynner å surre det til. Jeg så huldre og tusser og troll og mosen på steinene, det var ordet jeg kunne lese, og nei, det var mye rart som foregikk. Men det var jo, jeg visste jo det at dette her var bare syner og tull, så det, jeg lo jo morsomme ting da, som følte med i turen.
0: Og så, du kom det forbi både tusser og troll, og så, hva tid kall på turen hadde du skjønt at du kanskje kom til full ferie?
2: Du, ja, når vi var på Hardangerområdet, krasje, og skal over til Finse, så var det, du, på en måte, du kan ikke gi deg der heller, for du må gå ut av området uansett. Det står ingen bil og venter, eller tog og venter på deg, så tanken var å komme seg til en togstasjon i alle fall, Finse. Og det var vel egentlig da vi kom nærmere Finse Sogna. Du fikk mer og mer Sogna-terreng da, mye finere, du kjente deg at det, og været var bedre, så da kjente jeg at ok, nå kan vi kanskje gå litt videre, så det, terrenget var bedre, humøret var bedre, kom til Voss, fikk møte familien, de kunne ikke, fikk ikke lov til å hjelpe meg med så mye, men det var jo veldig god støtte da, å ha de der og snakke med de, og så da var det, å ja, bite tennene sammen, og det var ikke noe høyt tempo. Det var egentlig bare å kontrollere det inn til Bergen. Så når nest siste etappen var over, og det var bare 20 kilometer igjen til Bergen, så der skjønte jeg at dette her går. Så det var en lettelse.
0: Så de siste 20 kilometerne, var det slik med yes?
2: Nei, det var mer sånn, ikke gjør noe dumt nå. Så jeg hadde jo et fall da, som kunne blitt stygt den siste, ja, 10 kilometer før. Så nei, det var bare å gå ta det med ro. Det var vel den nest siste, eller den siste sjekkpunktet da. Da jeg brøt, ja, for å si det sånn, en godt voksen mann brøt faktisk litt sammen, for jeg skjønte at dette her kan jeg klare. Men jeg var også av lettelse av at ferdig med det verste da.
0: Det er ikke for hvem som helst å ta i vagen på en slik tur. Kall på lista havna du nederst eller i midten, eller hva er det?
2: Du, jeg skal meg se om jeg husker at jeg var vel ganske langt nede på lista av de som fullførte, men på en måte så tenkte jeg ikke så mye på tid. Jeg skulle bare rekke, og jeg kunne bare komme meg til Bergen. Jeg lå vel greit an i starten før problemene dukket opp, men så var det egentlig bare å kontrollere det inn, og så var det at du ville møte familien. De kunne jo ikke vente i dagesvis, så vi matchet det, eller vi samsvarte jo litt at jeg trengte ikke å stresse. Og det er veldig fint at man, selv om det er et løp, så er det ikke sånn at man må ha den raskeste tida. Så, men det var vel også, ja, jeg tror det var vel en halvparten som fullførte, og halvparten som ikke fullførte totalt da.
0: Det er nesten utrolig egentlig at det går an å springe så langt med mindre mat enn vanlig, minimalt med søvn, tusser og troll, og det er ikke måte på hvem møter på. Men du har sett skikk etterpå. Var det verdt det?
2: Ja, jeg anbefaler det til alle. Det er alle som spør og er interessert og har lyst til å ta en sånn liksom en så Så vill utfordring, det det är bara att melde sig på oss. Det det är något speciellt med det, med den utfordringen och det fällskapet. Något av det jag jättekan sätta mest pris på är väl det goda samtalet vi har med deltagare underveis. Det är ju så, ja, det är inte så ofta du har en samtale utan förstyrrande element som telefoner eller tv eller ja, du är här, ja, här har du en person som du kanske går i lag med i flera dygn och du har, ja, det blir väldigt mycket goda samtal utav det, och akkurat de samtalen där du får vänner för livet, så det är absolut värst.
0: Vill jag säga att du då du ska på nya vänskap då på naturen som du framdeles då har kontakt med och planlägga nästa tur kanske?
2: Ja, man möter ju både på gamla kända och får många nya kända, så vi har ju en felles Facebook-gruppe och där vi också delar bilder och ja, historier från löpet i etterkant. Så väldigt käckt fällskap.
0: Det var gott att det gick så bra som det gjorde. Har du sprungit något särskilt efterpå?
2: Du, det var det var en paus. Måtte väl egentligen ta mig in igen. Ja, det var lite betännelser här och där. Men efter en månad så var vi någorlunda i gang att det. Och det har blivit någon löp i höst. Men ja. Ja, man må eller bara pröva att komma igång att det. Och, så nu ser vi mot nya löp nästa år.
0: Nystrafjorden in för exempel?
2: Ja, nu får jag inte löpt det själv siden jag ska arrangera, men det tänker jag att det blir en, det blir nog en runda i fjorden, ja, en, ja, som en liten test. Ser faktiskt och på möjligheten för ett enda längre löp här i Luster, så och folk efterlyser det, så då letar jag efter lite ny trasé både in och ut och fjord och bygd och daler, så det kan bli lite spännande. Men först och främst Lysterfjorden in, vanlig löpe 15 augusti nästa år.
0: Ja, då fick oss veta det hemma en gång. Detta var inte värst. Jag måste bara säga gratulera. Det är imponerande hur du orkar och gampa så långt. Jag kunde inte tänka tanken en gång. Men flott. Och så blir det då löp här då till hausen nästa höst.
2: Ja.
0: Flott. Lycka till.
2: Tack för det.

0: Men med meg til hasta videre fram I Østerdalen og inn I Krekarden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredt utover hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor I Østerdalen.
1: Ja, visst, ja.
3: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal
1: også. Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger, I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning.